Oremus. Per effecti sacris mysteriorum,

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Міжнародні експерти і політики діляться першими відгуками на Magnifica Humanitas. Лео XIV цитує у новій енцикліці Толкіна, Франкла і Арент. У другій частці програми наша рубрика «Слово до молоді». 26 мая вас вітає Марія Володіна. Старшиня Папської теологічної академії прокоментував енцикліку Льва XIV «Magnifica Humanitas», подкресливши необходимость кончаткового отмовления от концепции справедливой войны. Бископ Антонио Сталиано представил глубокий анализ новой энциклики Льва XIV. По водле слов иерарха, этот документ не обмежевывается выключно пытаниями социального учения относно штучного интеллекту, але уявляя собой важный акт догматичного развития, яке по-новому асенсовує християнське розуміння миру. Теологічний центр енцикліки біскуп бачить у ствердженні, що мир перш за все походить від Бога, Бога, який любить нас усіх безумовно. Гэта означає, що коли Божа милосердність не залежить від чоловічих заслуг, ці поводин, то створця принципово не може жадати війни як сродку покарання або помсти. Ключовим пунктом документа стало признання того, що теорія справедливої війни кончатково состарила. Гэтая концепція занадто часто використовувалася як інструмент для оправдання любого насилля. Для біскупа Сталіано гэта не просто політичний заклік, а питання самої природи Бога. Не існує святої війни чи Бога армій, які б становився на той чи інший бок у збройних конфліктах. Особливу увагу старшиня Папської теологічної академії звернув на христологічне вимірення енцикліки. Сучасной прометеевской спокусе трансгуманизму, имкнению человека пересягнуть свою природу и сдобыть боскую могутность прос технологии, Лео XIV супрацпоставляя шлях уцелавления. Коли трансгуманизм марить об створенні звыш человека, який керує светом, силой, то христианство показывая Бога, який приняв обмежаванность і крохкасть чалавечага тела. Гэтае супрацьпастаўленне становіцца канчатковым аргументам супраць мілітарызму. Біскуп Сталіано падкрэсліў, што Бог, аб'яўлены Христом, гэта не магутны валадар, які карае, а айцец, які прабачае. Яго перамога дасягаецца не праз зброю, а праз ахвярнасць, бо яго сапраўднае аблічча – гэта не воін, а забіты ягня. Менавіта ў гэтым безабаронным і міласэрным Богу свет можа знайсці сапраўдны падмурак для надзеі і трывалага міру.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Міжнародныя эксперты, палітыкі і кіраўнікі тэхналагічных кампаній дзеляцца меркаваннем аб энцыкліцы «Magnifica Humanitas», прысвечанай будучыні штучнага інтэлекту. Выхад энцыклікі выклікаў шырокі рэзананс у самых розных колах. Міжнародны партал «Business Insider» сабраў каментары лідараў тэхналагічнага свету і палітыкаў, адзначаючы, што ў пераважнай большасці водгукі маюць станоўчы характар. Сёння многія спрабуюць асэнсаваць папскае бачанне развіцця сучасных тэхналогій. Тэхналагічны інвестар і былы дарадца Белага дома Дэвід Сакс падтрымаў думку пантыфіка аб тым, што штучны інтэлект павінен быць інструментам дапамогі, а не сродкам для дамінавання або выключэння. Разам з тым ён задаўся пытаннем аб межах дзяржаўнага кантролю, як мы прадухілім выкарыстанне гэтай улады для цэнзуры і сачэння за грамадзянамі. На думку Сакса, старажытныя пытанні пра прыроду чалавека і ўладу набываюць у эпоху новых тэхналогій асаблівую актуальнасць. У дыскусію ўключыўся і заснавальнік кампаніі Boom Technology Блейк Шол. Ён выказаў меркаванне, што тэхналагічныя рэвалюцыі звычайна не проста скарачаюць працоўныя месцы, але адкрываюць новыя перспектывы. На яго думку, празмерная асцярожнасць адносна змен у сферы занятасці магла б стаць перашкодай для прагрэсу чалавецтва, падобна да таго, як калісьці машыны прыйшлі на замену цяжкай ручной працы на палях. У новай энцыкліцы папа звяртаецца да думак Толкіна, Франкла і Арэнд, каб акрэсліць шлях чалавека ва ўмовах развіцця штучнага інтэлекту. Асаблівую ўвагу ў энцыкліцы прыцягвае зварот да постаці Гэндальфа Белага з уладара пярсцёнкаў Джона Толкіна. У 213 абзацы дакумента папа літаральна цытуе яго словы з трэцяга тома знакамітай трылогіі. «Наша справа – не кіраваць светам праз усе часы, а рабіць усё мажлівае ў тыя гады, на якія мы абмежаваныя, каб выкараняць зло на знаёмых нам палях, пакідаючы пасля сябе добрую глебу нашчадкам». Праз гэты мастацкі вобраз Леў 14 апісвае адказнасць касцёла ва ўзаемадзеянні са штучным інтэлектам, падкрэсліваючы, што цывілізацыя любові будуецца з малых, але няспынных учынкаў вернасці. Постаць Ханны Арэнд з'яўляецца ў тэксце там, дзе пантыфік папярэджвае аб пагрозе абыякавасці да праўды. Спасылаючыся на яе працу 1951 года аб вытоках таталітарызму, папа заўважае, што ідэальнымі аб'ектамі для маніпуляцый становяцца людзі, для якіх адрозненне паміж фактамі і выдумкай і адрозненне паміж праўдай і хлуснёй больш не існуе. У лічбавую эпоху, як лічыць святы айцец, гэта робіцца сур'ёзным выклікам для чалавечага мыслення. Прастору для міласэрнасці ў моманты найвялікшых трагедый папа абгрунтоўвае думкай Віктара Франкла. Прыводзячы словы яўрэйскага псіхатэрапеўта, які перажыў нацысцкія канцлагеры, Леў 14 нагадвае ў 121 абзацы: «Чалавек – гэта істота, якая вынайшла газавыя камеры Аўшвіца, але гэта таксама і тая істота, якая ўваходзіла ў гэтыя камеры з высока паднятай галавой, з малітвай «Ойча наш» або «Шма Ізраэль» на вуснах. Для пантыфіка гэта служыць доказам непераможнасці чалавечага духу перад тварам любой абесчалавечанай сістэмы».
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Святы Ян Павел II казаў так: «Наш абавязак як хрысціян жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі. Бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Ён не ўцякае ў іншае вымярэнне, не ігнаруе драматычныя падзеі сваёй эпохі, не заплюшчвае вачэй і сэрца на трывогі, што пранізваюць чалавечае існаванне». Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 11-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў пальмовую нядзелю 1996 года. Яго тэмай былі словы апостала Пятра: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця». Ян Павел II падкрэсліў, што мэтай і канчатковым прызначэннем нашага жыцця ёсць Хрыстус, які чакае нас, кожнага паасобку і ўсіх разам, каб прывесці нас па-за межы часу ў вечныя абдымкі Бога, які нас любіць. Але калі вечнасць – гэта наш гарызонт, людзей, якія прагнуць праўды і шчасця, то гісторыя – гэта прастора нашага штодзённага служэння. Вера вучыць нас, што лёс чалавека запісаны ў сэрцы і розуме Бога, які кіруе рухам гісторыі. Вера таксама вучыць, што нябесны Отец давярае нашым рукам заданне ўжо тут, на зямлі, пачаць будаванне таго нябеснага валадарства, якое прыйшоў абвясціць яго сын, і якое дасягне сваю паўнаты напрыканцы часоў. Таму наш абавязак – жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі, бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Хрысціянін – гэта той, хто хоць і не ад гэтага свету, але штодзённа жыве ў гэтым свеце. Гатовы прыйсці туды, дзе ёсць брат, якому патрэбна дапамога, дзе ёсць сляза, якую трэба абцерці, дзе гучыць просьба аб дапамозе, якую трэба выканаць. Паводле гэтага мы будзем судзімы. Мы павінны спаўняць новую запаведь, памятаючы словы настаўніка: «Бо я быў галодны, і вы далі мне есці. Прагнуў, і вы напаілі мяне. Быў падарожным, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. Быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». Такім чынам мы будзем супрацьстаяць таму, што сёння выглядае як параза цывілізацыі, каб з новай сілай сцвярджаць цывілізацыю любові, якая адзіная можа адкрыць людзям нашага часу гарызонты сапраўднага міру і трывалай справядлівасці ў салідарнасці і законнасці. Ян Павел II сцвярджаў, што менавіта любоў – гэта галоўны шлях, які павінен весці нас таксама да мэты вялікага юбілею, які адзначаўся ў 2000 годзе. «Каб дайсці да гэтай сустрэчы, – пісаў ён, – трэба быць здольнымі крытычна паглядзець на сябе, зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення. Гэта неабходная ўмова радыкальнага навяртання, здольнага змяніць жыццё і надаць яму сапраўдны сэнс, які зробіць вернікаў здольнымі любіць Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усёй моцаю, а блішняга як самога сябе». Ян Павел II пісаў, што перш за ўсё неабходна, каб ад моладзі ішло моцнае сведчанне любові да жыцця, Божага дару, любові, якая павінна ахопліваць жыццё ад яго пачатку да самага канца і супрацьстаяць кожнай спробе зрабіць чалавека гаспадаром жыцця свайго брата, ненароджанага, таго, хто стаіць на парозе смерці, чалавека з абмежаваннямі і слабога. Для вас, маладых, якія натуральна і інстынктыўна робіце жаданне жыць гарызонтам сваіх мараў, я звяртаюся з просьбай стаць прарокамі жыцця, пісаў папа. Будьце імі словамі і ўчынкамі, паўстаючы супраць цывілізацыі эгаізму, якая часта разглядае чалавечую асобу як сродак, а не як мэту, ахвяруючы яе годнасцю і пачуццямі дзеля простай выгады. Рабіце гэта, дапамагаючы тым, хто мае патрэбу ў вас, і хто, магчыма, без вашай дапамогі быў бы спакушаны ўпасці ў роспач, – заклікаў святы Отец. Папа падкрэсліваў, што жыццё – гэта талант, даверны нам, каб мы яго развівалі і памнажалі, робячы з яго дар для іншых.
Ніводзін чалавек не з'яўляецца айсбергам, які дрэйфуе ў акіяне гісторыі. Кожны з нас належыць да вялікай сям'і, у якой мае сваё месца і сваю ролю. Эгаізм жа робіць чалавека глухім і нямым. Любоў адкрывае вочы і сэрца, робіць здольным унесці той арыгінальны і незаменны ўклад, які разам з учынкамі многіх братоў, часта далёкіх і невядомых, складае вялікую мазаіку любові, здольную змяніць баразну гісторыі. Ян Павел II нагадаў, што калі многія вучні, палічыўшы словы Езуса занадта патрабавальнымі, адышлі ад яго, ён спытаў тых нямногіх, што засталіся: «Можа, і вы хочаце адысці?» Але Пётр адказаў: «Пане, да каго пойдзем? Ты маеш слова вечнага жыцця». І яны вырашылі застацца з ім. Засталіся, бо настаўнік меў словы вечнага жыцця, словы, якія, абяцаючы вечнасць, надавалі поўны сэнс жыццю, падкрэсліў папа. Бываюць моманты і абставіны, калі трэба прыняць важныя рашэнні на ўсё жыццё. Мы жывём, і вы гэта ведаеце, у цяжкія часы, калі часта цяжка адрозніць дабро ад зла, сапраўдных настаўнікаў ад фальшывых. Езус папярэдзіў нас: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я і што наблізіўся час. Не ідзіце за імі». Таму папа заклікаў: «Маліцеся і слухайце яго слова. Дазвольце весці сябе сапраўдным пастырам. Ніколі не паддавайцеся спакусам і лёгкім ілюзіям свету, якія вельмі часта ператвараюцца ў трагічнае расчараванне. Не існуе кароткіх шляхоў да шчасця і святла», пісаў папа. Дарагая моладзь, я заклікаў вас быць прарокамі жыцця і любові. Прашу вас таксама быць прарокамі радасці. Свет павінен пазнаваць вас па тым, што вы ўмееце перадаваць сваім сучаснікам знак вялікай ужо здзейсненай надзеі, надзеі Езуса, які дзеля нас памёр і ўваскрос. Не забывайцеся, што будучы лёс чалавецтва ў руках тых, хто можа даць наступным пакаленням перспектывы жыцця і надзеі, пісаў папа. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II заўважыў, што дарога, якую нам паказвае Езус, нялёгкая. Яна хутчэй падобная да сцежкі, што крута падымаецца ўгару. Але не варта падаць духам. Чым больш стромкая дарога, тым хутчэй яна вядзе да ўсё шырэйшых гарызонтаў, падкрэсліваў святы Отец.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні в інформаційному випуску тривожний зворот Святого Отця на конт небезпеки використання штучного інтелекту на війні і гуманітарного кризису на Близькому Сході, а так само, як інновації зустрікаються з духовністю під час незвичайної презентації нового суперкара у папській резиденції. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 27 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Леў XIV разважаў над канстытуцыяй пра святую літургію Sacrosanctum Concilium. Гэты важны дакумент быў прыняты на другім Ватыканскім саборы. Пантыфік нагадаў, што касцёл з'яўляецца жывым арганізмам, таму яго абрады ўвесь час развіваюцца і адаптуюцца. У гістарычным мінулым моцна адчувалася патрэба абнавіць формы праслаўлення Бога і асвячэння народа. Айцы сабору імкнуліся захаваць здаровую традыцыю і адначасова адкрыць шлях да правамернага прагрэсу. Гэтыя два паняцці не супярэчаць, а гарманічна дапаўняюць адно аднаго, быццам рака, якая нясе свае воды да вусця. Змены дазвалялі вернікам больш плённа ўдзельнічаць у таямніцы Хрыста на працягу ўсіх стагоддзяў. Такім чынам, культ станавіўся сапраўдным рухавіком евангелізацыі, здольным уплываць на культурныя формы кожнай эпохі. Напрыканцы сустрэчы святай Отец заклікаў святароў заўсёды захоўваць павагу да тэкстаў і літургічных прадпісанняў. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі прагучаў трывожны зварот наконт значнага абвастрэння вайны ва ўкраіне. Ахвярамі нядаўніх масавых абстрэлаў зноў сталі безабаронныя мірныя жыхары. Леў XIV запэўніў блізкасці да ўсіх людзей, якія пакутуюць ад жудасных наступстваў гэтага канфлікту. Папа падкрэсліў, што ўзброенае супрацьстаянне не вырашае існуючых праблем, а толькі яшчэ больш іх паглыбляе. Яно зусім не стварае бяспеку, а толькі імкліва памнажае пакуты і нянавісць. Там, дзе падаюць дроны і ракеты, руйнуецца надзея, ламаюцца жыцці і знішчаюцца дамы. Бязлітасныя атакі не абмінаюць нават святыя месцы малітвы. Гвалт працягвае забіраць жыцці цалкам нявінных людзей кожны дзень. Злучаючыся ў малітве, папа даручыў усе параненыя народы абароне панны Марыі, каралевы супакою. Завершаючы свой кароткі адпачынак на віле Барберыне, учора вечарам Леў XIV сустрэўся з журналістамі. Размова пачалася з абмеркавання вострай сітуацыі ў сектары Газа і затрымання ізраільскім войскам міжнародных актывістаў. Святы Отец падкрэсліў, што жорсткае абыходжанне і насілля толькі правакуюць новыя хвалі нянавісці. Людзі ў рэгіёне да гэтага часу застаюцца без належнай падтрымкі, што вымушае іх да адчайных крокаў. Менавіта такі вакуум спачування патрабуе неадкладнага вяртання да перамоў праз шчыры дыялог. Папа заклікаў міжнародную супольнасць не чакаць, а ўжо цяпер пачынаць працу па аднаўленні. Другой важной темой стало развитие штучного интеллекта в контексте новой энциклики «Магнифика Хуманитас». Лев XIV выказал глубокую занепокоенность тем, что сучасные боевые деяния все частей ведутся с допомогой личбовых алгоритмов. И он закликал протягивать контакты с технологичными корпорациями для створения обеспеченного, обеззброенного личбового осяроддзя. У папской летней резиденции Кастель-Гандольфа отбылась знаковая сустрэча Льва XIV с керавництвом компании Ferrari. Делегацию означали старшиня правления Джон Л. Кан и генеральный директор Бенедетта Винья разом с техничными специалистами. Звычайный протокольный визит хутко перетворился в глубокую размову про отказность и моральную концепцию будучыня. Галоўнай подеей стала официальная презентация новой модели автомобиля, якая атрымала назву Люч. Гэта слова перакладаецца як святло і наўпрост адсылае да ідэй інавацыйнасці, лёгкасці і празрыстасці. Такі жэст сімвалічна звязвае традыцыі вядомага брэнда з пошукам свядомага шляху развіцця высокіх тэхналогій. Каб замацаваць значнасць моманту, вытворцы перадалі ўдар пап у руль ад прэзентаванага суперкара. Джон Л. Кан прызнаўся, што гэтая сустрэча стала велізарным гонарам і прынесла вялікія эмоцыі ўсім калегам. Падзея натхняе супрацоўнікаў працягваць працу з даверам, асабліва калі пытанні экалогіі становяцца цэнтральнымі ў свеце. Сёння раніцаю ў апостальскім палацы адбылася аўдыенцыя для кіраўніка іспанскага ўрада Педра Санчэса. Пасля размовы з пантыфікам палітык таксама правёў сустрэчу з кардыналам П'етра Параліном і арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Падчас перамоў у дзярсакратарыяце бакі абмеркавалі маючае адбыцца апостальскае падарожжа святога айца ў гэтую еўрапейскую краіну. Візіт разглядаецца як красамоўны знак плённых адносін паміж апостальскай сталіцай і Мадрыдам. Асобная ўвага падчас гутаркі з кардыналам Паралінам была ўдзелена неабходнасці развіцця канструктыўнага дыялогу паміж мясцовым касцёлам і ўладамі. Суразмоўцы пагадзіліся, што такое ўзаемадзеянне заўсёды павінна грунтавацца на павазе дзеля служэння супольнаму дабру. У працягу дыпламатычнай сустрэчы бакі засяродзіліся на самых вострых міжнародных тэмах. Асаблівы акцэнт быў зроблены на жудасных наступствах узброеных канфліктаў і вырашэнні глабальнай праблемы міграцыі. Падкрэслівалася надзённая патрэба ўмацавання міру і няўхільнага выканання норм міжнароднага права.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джэй Дзі Вэнс падзяліўся сваімі думкамі наконт новай энцыклікі Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». У інтэрв'ю журналістам тэлеканала NBC News палітык назваў гэты тэкст вельмі глыбокім і змястоўным. Паводле яго слоў, праца пантыфіка мае надзвычайнае значэнне для кожнага верніка і ўсяго сучаснага грамадства. Амерыканскі палітык падкрэсліў, што маральныя прынцыпы застаюцца нязменнымі, але спосаб іх прымянення эвалюцыянуе разам са светам. Ён звярнуў асобную ўвагу на неабходнасць развіцця сацыяльнага вучэння касцёла ў імклівую эпоху новых тэхналогій. З'яўленне незвычайных форм вядзення вайны патрабуе ўдакладнення такіх фундаментальных паняццяў, як дактрына справядлівай вайны. Нягледзячы на ранейшую крытыку ватыканскай палітыкі адносна Ірана, Вэнс пацвердзіў сваю глыбокую павагу да папы. Ён шчыра захапляецца Львом XIV як нястомным прыхільнікам міру на планеце. Віцэ-прэзідэнт выказаў вялікае задавальненне тым, што голас святога айца застаецца моцным маральным арыенцірам. Сакратар дыкастэрыі па культуры і адукацыі прадставіў уласны аналіз першай энцыклікі Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Арцыбіскуп Карла Марыя Пальвані звярнуў увагу на тэалагічныя асновы каталіцкага сацыяльнага вучэння, раскрытыя ў дакуменце. Паводле яго слоў, класічныя прынцыпы салідарнасці і справядлівасці складаюць трывалую базу для інавацыйных адказаў на выклікі. Асобнае месца ў аналізе заняла важная тэма выхавання маладога пакалення сярод лічбавай рэчаіснасці. Пошук ісціны становіцца сапраўдным прыярытэтам для моладзі, якая часта карыстаецца новымі інструментамі без належнай свядомасці. Іерарх адзначыў неабходнасць развіваць крытычны дух, каб не страціць здольнасць адрозніваць сапраўднае ад штучнага. Гаворачы пра бяспеку, высокі прадстаўнік святога пасада нагадаў пра небяспечныя рызыкі тэхналагічнага прагрэсу. Ключавым паняццем у папскім тэксце выступае так званае культурнае раззбраенне, якое павінна служыць выключна дабру. Гэты манументальны дакумент, паводле меркавання арцыбіскупа Пальвані, стане надзейным дарожным указальнікам для ўсяго чалавецтва на бліжэйшыя гады. Назіральнік святога пасада пры харчовай арганізацыі ААН выступіў на профільным форуме ў Рымскім універсітэце Люмса. Арцыбіскуп Фернанда Чыка Арельяна катэгарычна заявіў, што голад з'яўляецца адкрытай ранай на сумленні чалавецтва. Паводле яго слоў, права на дастатковае харчаванне вынікае наўпрост з неад'емнай чалавечай годнасці. Свет валодае цалкам дастатковымі навуковымі, фінансавымі, вытворчымі магчымасцямі, каб накарміць абсалютна ўсіх людзей. Таму існаванне недаяданне ў нашы дні прадстаўляе сабой ганебны маральны правал міжнароднай супольнасці. іерарх рашуча асудзіў спекуляцыю таварамі першай неабходнасці і неапраўданае марнаванне якаснай ежы. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра прамую адказнасць дзяржаў за падтрымку уразлівых катэгорый насельніцтва і дробных вытворцаў. Ён асабліва асудзіў ганебную практыку выкарыстання голаду ў якасці зброі падчас канфліктаў і войнаў. Прадстаўнік касцёла ўпэўнены, што сапраўдны мір цалкам немагчымы там, дзе людзі пакутаюць ад адсутнасці хлеба.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Евангельскі аповед пра вяселле ў Кані Галілейскай адкрывае перад намі значна больш, чым проста гісторыю першага цуду Езуса. Гэта тэкст пра тое, што толькі Хрыстус здольны ператварыць ваду нашай будзённасці і стомленасці ў віно радасці, любові і духоўнай паўнаты, паўнаты жыцця. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. У папярэдніх праграмах мы абапіраліся на евангельскі тэкст Святога Лукі. Падчас сённяшняй радыё сустрэчы мы паглядзім, што кажа нам пра панну Марыю евангеліст Ян. У яго Евангелі Марыя з'яўляецца двойчы – падчас вяселля ў Кані Галілейскай і ля падножжа крыжа Езуса. Сёння мы разгледзім першы з гэтых урыўкаў, адзіны, у якім Марыя прамаўляе. Давайте разам прачытаем яго. А на трэці дзень было вяселле ў Кані Галілейскай, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама Езус і вучні ягоныя. Калі скончылася віно, маці Езуса сказала яму: – «Не маюць віна», – адказаў ёй Езус, – «ці гэта мая або твая справа, жанчына? Яшчэ не прыйшла гадзіна мая». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». У першай частцы Евангелля святога Яна прысутнічае моцная паралель з кнігай «Быцця», якая апавядае пра стварэнне свету і чалавека. Абодва тэксты пачынаюцца з апісання таго, што было на самым пачатку, а іх кульмінацыяй становіцца прадстаўленне чалавека, мужчыны і жанчыны, і іх прыроджанага паклікання быць здольнымі, любіць, быць плоднымі. І менавіта ў гэтым кантэксце гучаць словы Марыі. Апісаныя падзеі адбываюцца падчас вяселля, вяселля, на якім скончылася віно. Марыя заўважае гэта і кажа Езусу: «Не маюць віна». Яна канстатуе сітуацыю, звяртаючы ўвагу свайго сына на стан, у якім апынуліся людзі. Не маюць віна. Віно мае вельмі глыбокі сімвалізм. У адрозненні ад вады, якая не мае выразнага водару ці колеру, віно сімвалізуе радасць, сімвалізуе свята, паўнату жыцця. Гэта тое, што надае існаванню смак і энтузіазм. У кантэксце Еўхарыстыі віно становіцца таксама сімвалам запавету і любові Бога да чалавека. Таму віно ў гэтым евангельскім урыўку вельмі глыбокі сімвал. Яно азначае смак жыцця, унутраную радасць, духоўную паўнату. І вельмі сумна, калі жыццё чалавека робіцца прэсным, бескаляровым, пазбаўленым гэтых неад'емных элементаў. Такім чынам, калі разглядаць словы Марыі «не маюць віна» у кантэксце веры, то можна ўбачыць у іх нешта значна большае, чым проста за ўвагу пра недахоп напою. Марыя кажа пра ўнутраны стан чалавека. Маладажоны толькі распачалі супольнае жыццё, але ўжо не маюць таго, што павінна надаваць яму глыбіню і прыгажосць. У гэтым ёсць вельмі моцны духоўны дыягназ. І цікава, што гэты дыягназ ставіць менавіта Марыя. Евангеліст Ян падкрэслівае яе мацярынскую ролю, заўсёды называючы яе маці Езуса. Марыя глядзіць на чалавека вачыма маці, вачыма жанчыны. Жанчыны здольныя лепш бачыць рэальныя, сапраўдныя, тэрміновыя патрэбы, у адрозненні ад нас, мужчын, якія часта бываем вельмі абстрактныя ў гэтым сэнсе. Нам вельмі патрэбны жаночы, матчыны позірк, які можа указаць нам на самае галоўнае, чаго нам не хапае. І вось Марыя кажа: «Не маюць віна», іншымі словамі, не маюць радасці, не маюць прыгажосці, не маюць запалу і паўнаты жыцця. І менавіта гэта прыносіць вера. Марыя ведае, каму трэба сказаць пра гэту праблему. Яна не асуджае маладажонаў, не папракае іх, але з любоўю і з пагадай звяртаецца да таго, хто можа дапамагчы. Гэта вельмі важны урок для кожнага з нас, калі ў нашым жыцці пачынае не хапаць сапраўднага сэнсу, радасці, паўнаты, трэба не хаваць гэтай праўды, а прызнаць яе і прынесці Богу. Менавіта так робіць Марыя. Марыя кажа Езусу пра чалавека, які страціў сваю першапачатковую паўнату, бо ён быў створаны для таго, каб жыць у еднасці з Богам. Без гэтай еднасці ён не можа быць па-сапраўднаму шчаслівым. Яго жыццё не адпавядае той задуме, з якой ён быў створаны. І тут становіцца зразумелай паралель гэтага евангельскага тэксту з кнігай «Быцця». Марыя паказвае нам шлях вяртання да нашага першапачатковага стану шчасця. Звяртаючыся да слухаў, якія сімвалізуюць кожнага з нас, яна кажа: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». У гэтых словах заключаны вельмі важны прынцып духоўнага жыцця. Шляхам да збаўлення становіцца паслухмянасць Богу, гатоўнасць слухаць яго і выконваць яго слова. Слугі напаўняюць 6 пустых каменных збанов вадой. Гэтыя пустыя збаны могуць сімвалізаваць таксама ўнутраную пустату чалавека, яго духоўнае знясіленне. Але Хрыстус здольны ператварыць ваду ў віно, пустату ў паўнату жыцця. І ён робіць гэта праз паслухмянасць чалавека у супрацоўніцтве з ім. Гэта мы павінны напоўніць збаны, ён жа учыніць цуд, ператворыць гэтую ваду ў віно. Марыя асабіста спазнала гэты досвід, пра што нагадваюць яе словы. «Няхай мне станецца паводле твайго слова». Цяпер жа яна звяртаецца з тым жа заклікам да нас. «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Такім чынам, вера – гэта не толькі прызнанне існавання Бога. Вера па сваёй прыродзе з'яўляецца даверлівым, канкрэтным, дзейсным даверам да яго, дзякуючы якому Бог можа па-сапраўднаму дзейнічаць у нашым жыцці, перамяняць яго, як ваду, у духмянае віно. Сябры, мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця Найсвятейшай Панны Марыі, у нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні в інформаційному випуску тривожний зворот Святого Отця на конт небезпеки використання штучного інтелекту на війні і гуманітарного кризису на Близькому Сході, а так само, як інновації зустрікаються з духовністю під час незвичайної презентації нового суперкара у папській резиденції. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 27 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Леў 14 разважаў над канстытуцыяй пра святую літургію Sacrosanctum Concilium. Гэты важны дакумент быў прыняты на другім Ватыканскім саборы. Пантыфік нагадаў, што касцёл з'яўляецца жывым арганізмам, таму яго абрады ўвесь час развіваюцца і адаптуюцца. У гістарычным мінулым моцна адчувалася патрэба абнавіць формы праслаўлення Бога і асвячэння народа. Айцы сабору імкнуліся захаваць здаровую традыцыю і адначасова адкрыць шлях да правамернага прагрэсу. Гэтыя два паняцці не супярэчаць, а гарманічна дапаўняюць адно аднаго, быццам рака, якая нясе свае воды да вусця. Змены дазвалялі вернікам больш плённа ўдзельнічаць у таямніцы Хрыста на працягу ўсіх стагоддзяў. Такім чынам культ станавіўся сапраўдным рухавіком евангелізацыі, здольным уплываць на культурныя формы кожнай эпохі. Напрыканцы сустрэчы святы Отец заклікаў святароў заўсёды захоўваць павагу да тэкстаў і літургічных прадпісанняў. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі прагучаў трывожны зварот наконт значнага абвастрэння вайны ва ўкраіне. Ахвярамі нядаўніх масавых абстрэлаў зноў сталі безабаронныя мірныя жыхары. Леў 14 запэўніў у блізкасці да ўсіх людзей, якія пакутуюць ад жудасных наступстваў гэтага канфлікту. Папа падкрэсліў, што ўзброенае супрацьстаянне не вырашае існуючых праблем, а толькі яшчэ больш іх паглыбляе. Яно зусім не стварае бяспеку, а толькі імкліва памнажае пакуты і нянавісць. Там, дзе падаюць дроны і ракеты, руйнуецца надзея, ламаюцца жыцці і знішчаюцца дамы. Бязлітасныя атакі не абмінаюць нават святыя месцы малітвы. Гвалт працягвае забіраць жыцці цалкам нявінных людзей кожны дзень. Злучаючыся ў малітве, папа даручыў усе параненыя народы абароне Панны Марыі, каралевы супакою. Завершаючы свой кароткі адпачынак на віле Барберыні, учора вечарам Леў 14 сустрэўся з журналістамі. Размова пачалася з абмеркавання вострай сітуацыі ў сектары Газа і затрымання ізраільскім войскам міжнародных актывістаў. Святы Отец падкрэсліў, што жорсткае абыходжанне і насілля толькі правакуюць новыя хвалі нянавісці. Людзі ў рэгіёне да гэтага часу застаюцца без належнай падтрымкі, што вымушае іх да адчайных крокаў. Менавіта такі вакуум спачування патрабуе неадкладнага вяртання да перамоў праз шчыры дыялог. Папа заклікаў міжнародную супольнасць не чакаць, а ўжо цяпер пачынаць працу па аднаўленні. Другой важной темой стало развитие штучного интеллекта в контексте новой энциклики «Magnifica Humanitas». Лев 14 выказал глубокую занепокоенность тем, что сучасные боевые деяния все частей ведутся с допомогой личбовых алгоритмов. И он закликал протягивать контакты с технологичными корпорациями для створения обеспеченного, обеззброенного личбового осяроддзя. У папской летней резиденции Кастель-Гандольфа отбылася знаковая сустрэча Льва 14-го с кіраўніцтвам компании Ferrari. Делегацию узначалили старшыня правления Джон Л. Кан и генеральный директор Бенедетта Винья разом с техничными специалистами. Звычайный протокольный визит хутка перетворился в глубокую размову про отказность и моральную концепцию будучыня. Галоўнай подзеей стала официйная презентация новой модели автомобиля, якая атрымала назву Лю. Гэта слова перакладаецца як святло і наўпрост адсылае да ідэй інавацыйнасці, лёгкасці і празрыстасці. Такі жэст сімвалічна звязвае традыцыі вядомага брэнда з пошукам свядомага шляху развіцця высокіх тэхналогій. Каб замацаваць значнасць моманту, вытворцы перадалі ўдар папу руль ад прэзентаванага суперкара. Джон Элкан прызнаўся, што гэтая сустрэча стала велізарным гонарам і прынесла вялікія эмоцыі ўсім калегам. Падзея натхняе супрацоўнікаў працягваць працу з даверам, асабліва калі пытанні экалогіі становяцца цэнтральнымі ў свеце. Сёння раніцаю ў апостальскім палацы адбылася аўдыенцыя для кіраўніка іспанскага ўрада Педра Санчэса. Пасля размовы з пантыфікам палітык таксама правёў сустрэчу з кардыналам П'етра Параліном і арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Падчас перамоў у дзяржсакратарыяце бакі абмеркавалі маючае адбыцца апостальскае падарожжа святога айца ў гэтую еўрапейскую краіну. Візіт разглядаецца як красамоўны знак плённых адносін паміж апостальскай сталіцай і Мадрыдам. Асобная ўвага падчас гутаркі з кардыналам Паралінам была ўдзелена неабходнасці развіцця канструктыўнага дыялогу паміж мясцовым касцёлам і ўладамі. Суразмоўцы пагадзіліся, што такое ўзаемадзеянне заўсёды павінна грунтавацца на павазе дзеля служэння супольнаму дабру. У працягу дыпламатычнай сустрэчы бакі засяродзіліся на самых вострых міжнародных тэмах. Асаблівы акцэнт быў зроблены на жудасных наступствах узброеных канфліктаў і вырашэнні глабальнай праблемы міграцыі. Падкрэслівалася надзённая патрэба ўмацавання міру і няўхільнага выканання норм міжнароднага права.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джэй Дзі Вэнс падзяліўся сваімі думкамі наконт новай энцыклікі Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». У інтэрв'ю журналістам тэлеканала NBC News палітык назваў гэты тэкст вельмі глыбокім і змястоўным. Паводле яго слоў, праца пантыфіка мае надзвычайнае значэнне для кожнага верніка і ўсяго сучаснага грамадства. Амерыканскі палітык падкрэсліў, што маральныя прынцыпы застаюцца нязменнымі, але спосаб іх прымянення эвалюцыянуе разам са светам. Ён звярнуў асобную ўвагу на неабходнасць развіцця сацыяльнага вучэння касцёла ў імклівую эпоху новых тэхналогій. З'яўленне незвычайных форм вядзення вайны патрабуе ўдакладнення такіх фундаментальных паняццяў, як дактрына справядлівай вайны. Нягледзячы на ранейшую крытыку ватыканскай палітыкі адносна Ірана, Вэнс пацвердзіў сваю глыбокую павагу да папы. Ён шчыра захапляецца Львом 14-м як нястомным прыхільнікам міру на планеце. Віцэ-прэзідэнт выказаў вялікае задавальненне не тым, што голас святога айца застаецца моцным маральным арыенцірам. Сакратар дыкастэрыі па культуры і адукацыі прадставіў уласны аналіз першай энцыклікі Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». Арцыбіскуп Карла Марыя Пальвані звярнуў увагу на тэалагічныя асновы каталіцкага сацыяльнага вучэння, раскрытыя ў дакуменце. Паводле яго слоў, класічныя прынцыпы салідарнасці і справядлівасці складаюць трывалую базу для інавацыйных адказаў на выклікі. Асобнае месца ў аналізе заняла важная тэма выхавання маладога пакалення сярод лічбавай рэчаіснасці. Пошук ісціны становіцца сапраўдным прыярытэтам для моладзі, якая часта карыстаецца новымі інструментамі без належнай свядомасці. Іерарх адзначыў неабходнасць развіваць крытычны дух, каб не страціць здольнасць адрозніваць сапраўднае ад штучнага. Гаворачы пра бяспеку, высокі прадстаўнік святога пасада нагадаў пра небяспечныя рызыкі тэхналагічнага прагрэсу. Ключавым паняццем у папскім тэксце выступае так званае культурнае раззбраенне, якое павінна служыць выключна дабру. Гэты манументальны дакумент, паводле меркавання арцыбіскупа Пальвані, стане надзейным дарожным указальнікам для ўсяго чалавецтва на бліжэйшыя гады. Назіральнік святога пасада пры харчовай арганізацыі ААН выступіў на профільным форуме ў рымскім універсітэце Люмса. Арцыбіскуп Фернанда Чыка Арельяна катэгарычна заявіў, што голад з'яўляецца адкрытай ранай на сумленні чалавецтва. Паводле яго слоў, права на дастатковае харчаванне вынікае наўпрост з неад'емнай чалавечай годнасці. Свет валодае цалкам дастатковымі навуковымі, фінансавымі, вытворчымі магчымасцямі, каб накарміць абсалютна ўсіх людзей. Таму існаванне недаяданне ў нашы дні прадстаўляе сабой ганебны маральны правал міжнароднай супольнасці. іерарх рашуча асудзіў спекуляцыю таварамі першай неабходнасці і неапраўданае марнаванне якаснай ежы. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра прамую адказнасць дзяржаў за падтрымку уразлівых катэгорый насельніцтва і дробных вытворцаў. Ён асабліва асудзіў ганебную практыку выкарыстання голаду ў якасці зброі падчас канфліктаў і войнаў. Прадстаўнік касцёла ўпэўнены, што сапраўдны мір цалкам немагчымы там, дзе людзі пакутаюць ад адсутнасці хлеба.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Евангельскі аповед пра вяселле ў Кані Галілейскай адкрывае перад намі значна больш, чым проста гісторыю першага цуду Езуса. Гэта тэкст пра тое, што толькі Хрыстус здольны ператварыць ваду нашай будзённасці і стомленасці ў віно радасці, любові і духоўнай паўнаты, паўнаты жыцця. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. У папярэдніх праграмах мы абапіраліся на евангельскі тэкст Святога Лукі. Падчас сённяшняй радыё сустрэчы мы паглядзім, што кажа нам пра панну Марыю евангеліст Ян. У яго Евангелі Марыя з'яўляецца двойчы – падчас вяселля ў Кані Галілейскай і ля падножжа крыжа Езуса. Сёння мы разгледзім першы з гэтых урыўкаў, адзіны, у якім Марыя прамаўляе. Давайте разам прачытаем яго. А на трэці дзень было вяселле ў Кані Галілейскай, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама Езус і вучні ягоныя. Калі скончылася віно, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Ці гэта мая або твая справа, жанчына? Яшчэ не прыйшла гадзіна мая». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зарабіце». У першай частцы Евангелля Святога Яна прысутнічае моцная паралель з кнігай «Быцця», якая апавядае пра стварэнне свету і чалавека. Абодва тэксты пачынаюцца з апісання таго, што было на самым пачатку, а іх кульмінацыяй становіцца прадстаўленне чалавека, мужчыны і жанчыны, і іх прыроджанага паклікання быць здольнымі, любіць, быць плоднымі. І менавіта ў гэтым кантэксце гучаць словы Марыі. Апісаныя падзеі адбываюцца падчас вяселля, вяселля, на якім скончылася віно. Марыя заўважае гэта і кажа Езусу: «Не маюць віна». Яна канстатуе сітуацыю, звяртаючы ўвагу свайго сына на стан, у якім апынуліся людзі. Не маюць віна. Віно мае вельмі глыбокі сімвалізм. У адрозненні ад вады, якая не мае выразнага водару ці колеру, віно сімвалізуе радасць, сімвалізуе свята, паўнату жыцця. Гэта тое, што надае існаванню смак і энтузіазм. У кантэксце Эўхарыстыі віно становіцца таксама сімвалам запавету і любові Бога да чалавека. Таму віно ў гэтым евангельскім урыўку вельмі глыбокі сімвал. Яно азначае смак жыцця, унутраную радасць, духоўную паўнату. І вельмі сумна, калі жыццё чалавека робіцца прэсным, бескаляровым, пазбаўленым гэтых неад'емных элементаў. Такім чынам, калі разглядаць словы Марыі «не маюць віна» у кантэксце веры, то можна ўбачыць у іх нешта значна большае, чым проста за ўвагу пра недахоп напою. Марыя кажа пра ўнутраны стан чалавека. Маладажоны толькі распачалі супольнае жыццё, але ўжо не маюць таго, што павінна надаваць яму глыбіню і прыгажосць. У гэтым ёсць вельмі моцны духоўны дыягназ. І цікава, што гэты дыягназ ставіць менавіта Марыя. Евангеліст Ян падкрэслівае яе мацярынскую ролю, заўсёды называючы яе маці Езуса. Марыя глядзіць на чалавека вачыма маці, вачыма жанчыны. Жанчыны здольныя лепш бачыць рэальныя, сапраўдныя, тэрміновыя патрэбы. У адрозненні ад нас, мужчын, якія часта бываем вельмі абстрактныя ў гэтым сэнсе. Нам вельмі патрэбны жаночы, матчыны позірк, які можа указаць нам на самае галоўнае, чаго нам не хапае. І вось Марыя кажа: «Не маюць віна». Іншымі словамі, не маюць радасці, не маюць прыгажосці, не маюць запалу і паўнаты жыцця. І менавіта гэта прыносіць вера. Марыя ведае, каму трэба сказаць пра гэту праблему. Яна не асуджае маладажонаў, не папракае іх, але з любоўю і з пагадай звяртаецца да таго, хто можа дапамагчы. Гэта вельмі важны урок для кожнага з нас, калі ў нашым жыцці пачынае не хапаць сапраўднага сэнсу, радасці, паўнаты, трэба не хаваць гэтай праўды, а прызнаць яе і прынесці Богу. Менавіта так робіць Марыя. Марыя кажа Езусу пра чалавека, які страціў сваю першапачатковую паўнату, бо ён быў створаны для таго, каб жыць у еднасці з Богам. Без гэтай еднасці ён не можа быць па-сапраўднаму шчаслівым. Яго жыццё не адпавядае той задуме, з якой ён быў створаны. І тут становіцца зразумелай паралель гэтага евангельскага тэксту з кнігай быцця. Марыя паказвае нам шлях вяртання да нашага першапачатковага стану шчасця. Звяртаючыся да слухаў, якія сімвалізуюць кожнага з нас, яна кажа: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». У гэтых словах заключаны вельмі важны прынцып духоўнага жыцця. Шляхам да збаўлення становіцца паслухмянасць Богу, гатоўнасць слухаць яго і выконваць яго слова. Слугі напаўняюць 6 пустых каменных збанов вадой. Гэтыя пустыя збаны могуць сімвалізаваць таксама ўнутраную пустату чалавека, яго духоўнае знясіленне. Але Хрыстус здольны ператварыць ваду ў віно, пустату ў паўнату жыцця. І ён робіць гэта праз паслухмянасць чалавека у супрацоўніцтве з ім. Гэта мы павінны напоўніць збаны. Ён жа учыніць цуд, ператворыць гэтую ваду ў віно. Марыя асабіста спазнала гэты досвід, пра што нагадваюць яе словы. «Няхай мне станецца паводле твайго слова». Цяпер жа яна звяртаецца з тым жа заклікам да нас. «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Такім чынам, вера – гэта не толькі прызнанне існавання Бога. Вера па сваёй прыродзе з'яўляецца даверлівым, канкрэтным, дзейсным даверам да яго, дзякуючы якому Бог можа па-сапраўднаму дзейнічаць у нашым жыцці, перамяняць яго, як ваду, у духмянае віно. Сябры, мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця Найсвятейшай Панны Марыі, у нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
0: Веру ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!